yere kule radio re koke dikwe ma yere kago pelerinata e ishia e kal okala ko kankale kanu meku anami kanu egu wikale kabu mario le ye mario e peple no kale ye de kaze jenu akon kama krekre ye kwa esi kama kabria pepe wale tu kabria laprile kabria yuzo monune kabria jinambo nuzo monune data o de kaozo la plo e pan kaba kaka ya zore na tre depi va di yere o ika pepe na ye mario yibe yibe pe va yire lo tombe nana ele yo yire zan yo ban zan jinambo zan amio amino we pe va amare ki krikwe tontere tonte yabe na zikona ibenu ne ibrunu ne na ere mi do akwe ya pebre ide zu ida ida di de va de wo gonami mandabre winu ki mambe ya dan sinima kabrio kanu dire ye kabrio kanu dire ma fera kala na kwe je o ama so wre je ye wre penu ala ma si atik jebe ma yan kume le solu ye atan fe kona wire anka kura ma yan lo avo doki lolu ya we kama kale Amrio, manon la pridebe, anvo tabe, tcheko, djao, esiyama. Anko manvo grudi, anko kofla, anko anda, te azouan ziyalo. Ye te azouan wibo ziyalo. Djao, la pridebe nan enan, erene, ibile le baba. Fere, ekabre, ikwa yi dalo, ye ikwa yi dabe, andanan, Preple non ile. Ye preple ko. An zangoun ou. Ye anouan le. An go chou mwen di. An dan. An go kwe. An dan. An kazi ou vo. Ou vo a. An soure le ro. An kazi ou vo a. An pine ro. An kazi ou vo a. An be an e. An garem ou ro. Nan. A ou yo. Ye le wapan koule. Ye kota kale kale. Kabri non la priole. Fele liyo ya rezo bezwe. Kabri non ka zangone le. Ye. De wile ki kama. Ekwa yasi kama. Kago kwe. Kago kwe. Fele ka irana chou. Ye ka mario. Ka sere. Ka zate voma. E we kale u yane nou mame. Ka kazi yana lo. Gake yeke. Debe bi bi trop la gwe mi zugo gao e bre otu mi zugo gao e won e go fla e won e go fa zugo na e won e go fa zugo na Mario kabino ne kuse ka no ne ble na ye ka si wiva de kaga ere le zero ka bo bu poke ifa valema ino kole ikweno ya mi ma Ino vrambulu o, igu fra, igu fezo o nan, wizu gu ma, mandale na, ikade na, zikwa ere na, te kazankulo o, bebo alo. Ama, iye koma, shire ma flabe, anti ire na mwani do, dalima we, gake o, gake do do widi, dalima we, malan la pli, ipeple nwale, afe, anyake, Ipebre nou ale tcheko ou. Angu we, ambire nou. Ambu nou. Kare kage kou, kare kage dojota, kage lotro di kage feyi. De kandere ma. Kagwen doble nan, la priyo. Ye bepa ou win. Kagwen doble nan, jeki ou mame. E nyan ou man. Bele fele li ou ya fezo. Ye kazangoun ya fele brena. Ilu ou e belibo. Awi dodo, ira ki fina kare kwe, kare kaki, ira ki, katune ki anle,